Sezonis sponsoria Ecovudi. Bunebrivi, ekologiurat subtakhis saremonto da samsheneblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 22. Webgwerdi ecovud.gr.